يلا حبيبي جوني ڈگنڈی کی آواز میں یہ گانا آپ نے سنا رائٹ ہیئر آن مرچی اینڈ آئی لائک دا وائب آف دا سانگ یار اینڈ سو طرح کے لوگ ہوتے ہوں گے پر ان کے جیسا کوئی نہیں ہے Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai on this beautiful morning. It is 10th of August. Monday ka din hai. Aur aaj ka din, dekhiye, aaj se exactly August ka mahina hai na. Hum takriban ek 40-45 days exactly door hai. Kis cheez ke? Arey bhai, suhani shaane wali hai us cheez se. Ab aapko lagega ki arey bahut time baki hai. Aur nikal lenge na aaram se ticket. To dekho, hota kya hai na ki ye jo hai, ye bahut zyada seating wali show nahi hai. بہت لمیٹڈ سیٹس والے شو ہے اور پھر بعد میں آپ ٹکٹ کے لیے مجھے فون کرتے ہو مجھے پھر انسٹاگرام پر ڈی ایم کرتے ہو آفرین ٹکٹ کا کچھ ہو سکتا ہے کیا پھر دیکھو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی کہاں بٹھاؤں گی آپ کو کس کے سر پہ کس کے گود میں نہیں ہو سکتا ہے نا ٹکٹ جب فل ہو جائے گی تو سو ویل اس کا بس ایک ہی علاج ہے کہ سوہانی شاہ جو نمبر ون مینٹلسٹ مانی جاتی ہے آئی مین شی از امنگسٹ گریٹ مینٹلسٹ ان انڈیا اور وہ ہمارے قطر میں آ رہی ہیں اور جب آ رہی ہے تو بھائی اپنا جادو لے کر آ رہی ہے اپنے وہ مائنڈ گیمز آپ کے سامنے دکھانے والی ہیں اینڈ اٹس گونا بی این اندر کائنڈ آف اے میجیکل ایکسپیرینس سو فار دس آپ نے کیا کرنا ہے ایس سٹی نونو سٹی از دا پلیس ویئر یو گو بک یور ٹکٹس فٹافٹ سے 25th آف سپٹمبر از دا ڈیٹ اینڈ کیو این سی سی از دا پلیس فی الحال کے لیے تو ٹاٹا بائے بائے کہنے کا وقت آ چکا ہے ملیں گے کل سیم ٹائم سیم شو ہفتے کے بیچوں بیچ ہم آپ کے پاس نا بہت سارا انٹرٹینمنٹ لے کر آئیں گے رائٹ ہیئر آن مرچی مارننگز اپنا خیال رکھیے گا اور بس ایسے ہی شردھا کپور کی طرح مست رہو یار اور سنتے رہو مرچی اٹس ہاٹ

پلک ہل سجتے بن منشیل گجرال کی کیا خوبصورت سی آواز ہے یار، ان کیا سولفل سا پیارا سا گانا. کچھ گانے جو ہے نا دل پہ اترتے ہیں، اینڈ یہ گانا وہ ضرور ہے نا.

0: فيلم سيارة.
1: مست مولا مست مولا غورو مست مولا غورو.
0: يس بشال مشرا ہنسی کاپاری کی آواز میں یہ گانا تو سنا دیا, لیکن اپنے سوال کو ریپیٹ ضرور کرے گا مست مولا غورو, کیونکہ آج بالی ووڈ میں باتیں ہو رہی ہیں لکی علی کے بارے میں.
2: اب شروع ہوتا ہے بالی ووڈ کا سرپرائز ٹیسٹ.
3: اوکے سر.
0: ویل لکی علی, جنہوں نے حال ہی میں ایک لائیو کانسرٹ میں یہ کہہ دیا کہ وہ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں, کفن ساتھ لے کر چلتے ہیں, بڑے ایموشنل ہو گئے تھے. جسٹ 67 کی ایج ہے. مجھے امید ہے لکی علی صاحب آپ کی زندگی کافی لمبی ہو, آپ یہ جتنے خوبصورت گانے گاتے ہیں ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ آپ کافی لمبا جئیں, یہی ہم دعا کریں گے. لیکن سب کے بیچ میں نے کہا کہ جب بات لکی علی جی کی ہوئی ہے تو آپ کو بتانا ہے وہ بطور ہیرو کس فلم میں نظر آئے تھے. 5001896 پر آپ کو بتانا ہے لکی علی ایز اے ہیرو کس فلم میں نظر آئے تھے. کسی نے اپنا جواب بھیجا ہے, سب سے پہلے ان کا ایک دم صحیح جواب ہے, لیکن میں یہاں نہیں سناؤں گا جب تک کہ آپ کو یہ موقع نہ مل جائے. راہل صاحب آپ کا جواب بالکل صحیح ہے, لیکن ساجد بھائی آپ کا جواب غلط نہیں ہے, پر ہاں ٹھیک ہے. فراز بھائی آپ کا جواب بھی بالکل صحیح ہے, ہم آپ کے وائس نوٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تھینک یو کہنا چاہیں گے ہم ان بھائی صاحب کو جن کے لاسٹ میں نمبر میں آتا ہے 702, انہوں نے بھی صحیح جواب دیا ہے. لیکن کوشش کیجیے آپ کے پاس بھی اگر جواب ہے کہ لکی علی بطور ہیرو کس فلم میں نظر آئے تھے, 5001896 پر. ایک آخری موقع آپ کے پاس, اگلی بار جواب کے ساتھ لوٹے گا مست مولا غورو مرچی پر. اٹس ہاٹ شمپراؤ سچے ٹنڈن میرے محبوب, تڑپنا تو بنتا ہے. روز تڑپا رہی ہے.